0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Хто створює особливу атмосферу для українських дітей у кемп «Коломийка», де вже 20 років поєднуються українські традиції, духовність, творчість і дружба? Що підготувала команда табору для дітей цього літа? Про табір, його історію, дітей, виховників, творчі майстер-класи та українське літо слухайте у нашому репортажі.
3: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора ФМ» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
3: Дорогі українці Ванкувера, щодня в Україні о 9 ранку відбувається

0: відбулася хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися у нас за тихоокеанським часом о 19:00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь – пам'ятати, любити і бути нескореними.
1: Вас вітає Діаспора ФМ та Володимир Івашина. Цієї неділі, 9 серпня, українська радіопрограма Діаспора ФМ побувала у BC Ukrainian Orthodox Children's Camp Коломийка. У місті, де українські традиції, духовність, дружба та дитячі мрії зустрічаються в одному просторі. Нас зустріла дивовижна красива локація та надзвичайно дружня команда. Директорка табору Наталія Цаплан, координатор Юлія Шокалюк разом з виховниками щодня створюють для дітей особливе оточення. Атмосферу духовності, творчості, української ідентичності, патріотизму, дружби та взаємоповаги. Цьогоріч кемп Коломийка відзначає 20-річчя. За цими 20 роками унікальна історія створення табору, сотні дитячих історій, дружба, перші самостійні кроки та незабутні літні спогади. Щороку сюди приїжджають українські діти та підлітки, щоб провести літо серед однодумців, знайти нових друзів, відпочити, навчитися нового та ще глибше відчути свій зв'язок з Україною, її культурою, традиціями та духовною спадщиною. Тут дбають не лише про цікаве дозвілля, а й про безпеку та комфорт кожної дитини. Важлива частина таборового життя – різноманітне та смачне харчування. У меню поєднуються улюблені українські страви, щоб кожна дитина почувалася тут якнайкраще. А ще цьогоріч на дітей чекають творчі майстер-класи, подорожі, зустрічі з митцями, нові відкриття, а також багато можливостей проявити себе. Ми побували тут, поспілкувалися з організаторами, виховниками, митцями та найголовніше – самими учнями. Тож сьогодні у Діаспора ФМ наша особлива подорож до кемп Коломийка, табору, де українське дитинство має свій особливий голос.
2: Юля, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про кемп Коломийка.
3: Всім привіт. Вітаємо вас в нашому щорічного табору Коломийці. Коломийка збирає дітей з усієї Британської Колумбії. Фокусуємося в Сурі та Ванкувері у православній церкві. Наші прихожани сюди приїжджають, дітки віком з 6 до 15 років. І 2 тижні просто таборують в будиночках, набуваються, вчуться культури, релігії, знаходять нових друзів і стаємо такою малесенькою сімейкою, малесеньким суспільством, яке ми тут будуємо. Табір започаткували у 2004 році, тому практично на цьому таборі вже трошки більше, ніж 20 років, але під часу ковіду ми не могли робити табори, тому цьогорічний є наш 20-й загін. Табір розпочали прихожани Holy Trinity Vancouver Church та також St. Mary Ukrainian Orthodox Church у Сурі. Вони зібралися. На початку було тільки 10 діток перший рік і тільки був тиждень. Потім на наступний рік також було чуть-чуть мало діток, але з кожним роком ми ростемо до того, що тепер зараз на теперішній час у нас є 45 дітей, 15 старших, ну і кухарки і так далі. І, на жаль, чи, можливо, на щастя, не знаю, на жаль, напевно, тому що було б хотілося, щоб всі дітки це спробували побути тут. Це все, що можливо вмістити у ці будиночки. Ми вже також там наскладаємо і розкладушок, і ліжок, і матраців у всі такі дирочки, щоб можна було прийняти більше діток.
2: Скажіть, скільки цього року відпочиває тут дітей?
3: Цього року в нас є 45 дітей, які відпочивають повних 2 тижні.
2: А розкажіть про розклад табору. Чим ви живете? Ваше життя?
3: Наше життя в таборі є досить структуровано. З понеділка по п'ятницю в нас кожен день є гарні уроки. Ми прокидаємося, в нас є суперкласна зарядка, ну, звичайно, молитва. В нас тут приїжджають 2 отці, отець Роман та отець Михайло. Потім ми дуже смачно їмо, дітки вже насичені, прокинулися. І зранку ми маємо класи релігії кожен день, де отці

0: більше про різні регіони, українські танці, від чого походять різні області, і трошечки більше до сучасного, трошечки навіть будемо говорити про теперішні події, що таке війна. Ось, а потім в нас знову нас дуже смачно годують, наші кухарки просто такі дуже класна українська домашня кухня. Ми їмо. Потім в нас є урок музики. Тут ті дітки, які не говорять українською, тому що декотрі, хто тут родився, не дуже говорить українською, але пісні українською співають дуже фантастично. Цього року ми співаємо «Квітку», співаємо народні пісні. Також переробили пару пісень під стиль такої коломийки. Також в нас є уроки танців. Ми вчили польку, коломийку, різні елементи українського танцю, тому що в мене є виховники, які займаються саме танцями, то вони, наприклад, хлопці там повзунця їм показують, і оці кофі-грайндери і так далі, дівчатка там теж щось гарне роблять. Потім в нас є, звичайно, спортивна година. Вони або грають у сокер, або в якусь гру, або в бадмінтон, або просто в якісь лови. Ну, таке щось має бути, щоб дітям енергії десь було віддати трошечки. Знову ж таки, вечеря. Після вечері трошечки вони мають вільного часу. І кожен день в нас є evening activity, ніби вечірні заняття. Кожен день вони інакші. Наприклад, того тижня в нас були Олімпійські ігри, в нас була величезна гра, яка називалася Survivor. Ми робили драматичну ніч, коли діткам давали якісь там речі, які б вони мали скласти. І вони дуже мега креативні. Це ж просто. Ви просто якби побачили, що вони там витворяють, що вони придумують. Це супер. На вихідних в нас трошечки легше, тому що ми вже на вихідних трошки змучуємося, даємо діткам можливість поспати, ходимо на хайки. От сьогодні ми ходили на хайк, отут ми знаходимося в прекрасній частині міста, де є Aldergrove Regional Park, де можна просто прогулятися, подивитися на природу, подихати. То би ходили на хайк. Також на вихідних в нас до нас приїжджають митці, так як сьогодні маємо воркшоп ікон, розказують нам про іконознавство, що таке ікона, як його малювати, всі форми, і її сьогодні подає пані Таня Знак. Ну і ввечері в нас була класна українська дискотека. Саме більше, що мені сподобалося, що вони насправді не хотіли слухати оцих, знаєте, цієї такої класної англійської музики, а ми грали такі наші ще пісні навіть моєї якогось дитинства, і дітям то заходило, і вони хотіли ту польку танцювати, і, ну, то було просто фантастично. Вони такі наряджаються в самі-самі свої класні одяги, і тут прям великий фешн-шоу.
1: Юлю, розкажіть, хто допомагає вам створювати безпечний простір для дітей?
0: Ну, на ці два тижні в нас є дуже класна команда фахівців, які тут зібралися. Звичайно, в нас є і медичний персонал, який, якщо там хтось порізав пальчик, там, чи не знаю, впав, чи вушко в нього прорізало, чи що там може бути. Є люди, які цим займаються. Також наш встав є дівчинка, яка є поліцейська. Так що, якщо щось треба з дисципліною, то вона отак так файно всіх построїть, що дай Боже. Ну і, звичайно, є вчителі, які допомагають складати саме програми цього табору. І отак разом ми якось існуємо.
1: Табір «Коломийка» для вас – це табір, школа, духовний простір чи щось більше?
0: Знаєте, ми раз, я і ще наша директорка Наталя, ми раз сиділи і рахували, скільки часу ми провели саме в таборі, тому що це вже, рахуйте, наш 20-й рік. Ну, Наталін це точно 20-й рік, мій це вже 14-й рік. Якщо сумарно поставити, то це вже майже рік життя, що ми прожили саме тут. То для мене саме це не є просто табір. Це вже, знаєте, це якась така частинка невід'ємна мого життя, де ти повністю вкладаєшся для того, щоб оці дітки трошечки зрозуміли нашої оцеї культури, зрозуміли, трошки набралися цього духовності. У нас тут немає ніяких punishments, нічого такого. Просто провели гарно час, відпочили. Ну, і кажу, для мене це є вже якась така невід'ємна частинка життя. Я дуже, звичайно, люблю дітей і навпаки якось від свого буденності, від своєї роботи тут навпаки відпочиваєш. Так, ти тут, знаєте, ми тут дійсно робимо важко, тому що, ну, всі мої каунселери, ну, ми там деколи не досипаємося, бо треба там щось трохи дорізати, або там доприбирати, або зробити суперкласні якісь декорації для дітей саме на ту забаву, так.

0: Але для нас це якийсь такий душевний відпочинок. Тому що як ти дивишся, як та якась мала кнопка тут бігає, і вона так радіє тій пісенці, або той хлопець, який взагалі тихесенький, собі знайшов якогось друга. То, ну це просто прекрасно, це дивитися. Це, ну, так як мед на душу йде.
1: Юлі, як до вас потрапити? Розкажіть батькам.
0: Знаєте, до нас потрапити насправді трошечки важко, але тому що чому важко? Тому що у нас дуже мало місць. Але якщо ви ходите, прихожани православних церков в Сурі, в Ванкувері, також у Верноні, в Келовні, ну з Айленду в нас цього року немає дітей, то ми починаємо реєстрацію у березні. Реєстрація в нас практично за тиждень заповнюється, і тоді ми починаємо так якби будувати базу нашого табору.
2: Well, Camp Коломийка is one of my favorite places.
3: Табір Коломийка – одне з моїх улюблених місць. Ми збираємося разом на 2 тижні. Ми починаємо наші ранки з фізичних вправ, молитви і, звичайно ж, сніданку. У нас неймовірні кухарі. Нам дуже пощастило, що ми маємо домашню їжу. Потім ми переходимо до різних занять. У нас є уроки української мови, уроки релігії. До нас приходить священник, який проводить для нас заняття та проводить з нами час. А потім у нас є спортивні заняття. Ми займаємося українськими танцями, маємо уроки історії, ми насолоджуємося чудовою природою, граємо в різні ігри та проводимо час разом. У вас є українське коріння? Так, мої обоє батьків окремо емігрували з України, а познайомилися вже в Канаді. А потім я народилася в Канаді. Цей табір дуже-дуже особливий для мене. Тут я виросла. Я приїжджала сюди щороку, починаючи з 8 років, а зараз мені 29. Тож це мій 20-й раз у таборі, якщо не враховувати 2 роки, коли ми не приїжджали через ковід. Але коли я тут, я почуваюся як удома. Я відчуваю зв'язок зі своїм українським корінням. Я багато дізналася про те, що означає бути українкою. Я познайомилася з різними елементами української культури, з якими, можливо, не змогла б познайомитися, будучи людиною, народженою в Канаді та навчаючись у канадській шкільній системі. Я не мала можливості почути українську мову чи брати участь у різних українських культурних заходах, наприклад, у майстер-класах і рукоділлі, тож для мене це як бути вдома. Так, моя головна роль як директора – стежити за тим, щоб програма продовжувала розвиватися, щоб у нас були цікаві культурні елементи та чудові працівники. Ми шукаємо людей, які люблять дітей. І загалом я координую всю програму. Можливість знайти тут таких близьких друзів, які стають майже родиною, проводити з ними час – це для мене найбільш унікальна частина цього досвіду і те, що я найбільше пам'ятаю. Я й досі дружу з тими людьми, з якими виросла тут у таборі, коли мені було 10 років. Ми досі зустрічаємося та проводимо час разом. Тож, мабуть, оце моя улюблена частина табору.
4: Для мене це є стиль життя, тому що я вже давно казала і кажу, що те, що я здобула колись свій досвід в академії мистецтв, в коледжі, я відчуваю свій обов'язок передати нашим дітям. Особливо це відчувається тоді, коли ти живеш поза межами країни, в іншій країні, і де ти розумієш, що діти дуже швидко схоплюють культуру іншої країни, і є дуже великі ризики, що вони можуть втратити наше народне, відчуття народного нашого мистецтва. Тому я дуже тішуся, що вже 3-й рік поспіль я і Дмитро, і мій чоловік Дмитро, ми вчимо дітей саме народному мистецтву. Сьогодні ми робили ікону на склі. Це є старовинна українська техніка, якій більше 100 років. Це є народна ікона. Це вона не завжди, можливо, дотрималась таких дуже правильних канонів, але люди як вміли, так малювали бачення Христа, Богородиці, ангелів на склі. Такою більш відомою є гуцульська ікона, тому я трішки розказала дітям історії, і вони мали сьогодні нагоду намалювати свого ангела-охоронця. Як вони його бачать, тому що ангела ніхто не бачив, і в дітях діти мають особливу уяву, тому вони мали нагоду намалювати ангела-охоронця. Дехто з них вирішив намалювати Святого Миколая, а дехто, хто вже був на моїх воршопах минулого року чи на інших воршопах до під час нашого іншого кемпу, то діти малювали квіти чи щось там своє творче, але здебільшого це була ангелохоронець. Також я особисто беру учнів для навчання, але це район Сюрей. Тому я рада бачити, коли батьки мені задзвонять, і ми зможемо узгодити дні, дати, завжди відкриті і готові до

0: до співпраці. І дякуємо батькам, які довіряють нам їхніх дітей і їхню мистецьку освіту.
1: Наталя, вітаю. Розкажіть, будь ласка, чим ви годуєте дітей в таборі?
2: Кожного дня намагаємося годувати різне, тому що діти є діти, не люблять одне саме їсти. Вчора в нас був український день. Ми робили їм сирники. На ланч ми робили борщ з сметаною, з цибулею, з пампушки робили. Гречка була, котлети були. Салати були, намагаємося максимально, так як це український табір, щоб було по-українськи, щоб діти хоч трохи згадали, що це таке українська їжа. Робили кабачкові оладки, а навіть діти кабачкові оладки не знали, що це таке. Вони куштували і казали, боже, яка смакота, треба буде зробити це вдома. Відбивні під шапочкою, компот в нас вже є, пиріг, какао-пиріг. А от зараз надумали зробити їм піцу, бо вони дуже люблять піцу, макінчіз. Ми намагаємося один день щось українське, один день все ж таки канадське, для того, щоб діти, бо їм важко іноді, для того, щоб всі були не голодні, ми робимо один день, наприклад, гречка, інший пюре, або макінчіз. Макінчіз їдять, ще підносять. А, знаєте, що я згадала? В перший день, коли ми зробили котлети, просто котлети, без нічого, без подлівки навіть, їли і 4, і 5 котлет.
3: Табір Коломийка для мене це є, що я можу бути як дитиною знову, навіть якщо я вже не дитина, але в серці дитиною можу бути. І мій роль, я є вважатим. І в тому включається те, що я мушу робити, щоб дітям було весело, щоб їм було безпечно. І це тепер моя роль. Я був малим колись, ходив в табір, і тепер я взяв ту роль, щоб давати те, що я мав, коли був малий, тим наступному поколінню. Тепер я дуже бачу часто, що вони хочуть бути старшими. І завжди так було. Але треба насолоджуватися бути дитиною, поки люди піклуються за тобою, годують, граються, то все важливо. І потім, як старший стаєш, вже забуваєш і розумієш, що вау, це мені давали, безкоштовно давали, скільки люди любили мене. А через час то починає бути важче. Треба насолоджуватися і робити ті пам'ятки, що було на майбутнє, і передавати потім.
1: Ніна, tell us about...
4: Ніно, розкажи нам про табір Коломийка. Що він означає для тебе? Для мене табір Коломийка – це як родина. Тут справді дуже тепло і гостинно. Здається, це вже мій 7-й рік тут, і для мене це просто як дім. Тут дуже комфортно, і саме тут у мене залишилося багато особливих спогадів.
5: Я тут каунселер, я ціле своє життя, коли я була мала, я їздила як кемпер, я дуже очікую, що дітям сподобається, мені подобається бачити дітей, як вони розвиваються, вони мову вчать або там з друзями розговори мають якісь, і вони мають шанс щось навчитися і друзів якихось нових дізнати. І я думаю, що це просто дуже гарна така сімейка невеличка.
6: So I'm a counselor. Зараз я працюю вихователем. Планую розпорядок, стежу за тим, щоб усі були в безпеці та добре проводили час. Для мене табір Коломийка означає літо далеко від міста, можливість пізнавати свою культуру, створювати нові спогади, які залишаються назавжди. Я насправді виріс у цьому таборі, тому можливість стати вихователем та дати дітям такий самий досвід, який свого часу отримав я, дуже багато для мене означає. Для мене це родина, і такою вона залишається стільки, скільки я себе пам'ятаю. Обоє моїх батьків – українці. Мій тато з Чернівців, а мама – з Тернополя. Я народився в Канаді, але обоє моїх батьків родом з України.
1: Максиме, вітаю. Розкажи, що тобі найбільше подобається в таборі?
7: Мені найбільше подобається в таборі те, що в мене завжди будуть друзі тут. Хто хоче, може сюди прийти, і ми будемо друзі. Мені подобається, як тут люди себе ведуть, набагато по-другому. Я навчився, як говорити по-українськи тут, навчився багато, що українці роблять. Як вони танцюють, гопак, і я ще навчився, як про Бога, що я не знав.
8: Тут багато ігор.

0: І, ну, і друзі дуже гарні. То спорт і гратись на вулиці.
1: Які враження привезеш додому?
0: Веселі, але теж сумні, бо я тут більше не можу бути, бо я маю покидати. Але зато це будуть гарні memories, і я буду пам'ятати це все життя.
1: Що вам найбільше подобається в таборі?
2: Ну, мені, я навіть не знаю, мені все подобається про табір. Мені тут все подобається. Тут дуже цікаво і, ну, багато цікавих речей робимо. Тому мені все подобається.
3: Мені подобаються аквапарки і їжа, і спати.
4: Мені більше всього запам'яталося, мабуть, це коли в нас була вечірка і коли ми в аквапарки поїхали.
5: Мені найбільше сподобається малювати і танцювати.
6: Малювати і танцювати теж.
7: Я думаю, подобається, ну, природа, те, що багато хороших дітей є. Інколи, ну, ми кудись їдемо, щоб побачити щось новеньке, дізнатись, може знайти нових друзів. Більше цей кемп про друзів, ну, щоб робити активіті всі і, ну, почуватись добре, відпочити, щоб було все добре. Краще малювати можу вже. Допомагаю вбирати і робити активіті, які можу допомогти.
8: Табір – це дуже кльово, тут багато людей, ти можеш знайти багато друзів, це дуже funny, it's like very cool. Так.
1: Що ти нового навчився за цей рік?
8: Ново? Я навчився, як знаходити друзів. Тут дуже багато було нових кемперів і я знайшов багато нових друзів.
1: Софічка, що подобається тобі в таборі?
9: Так.
1: Що найбільше?
9: Друзі і гуляти. Мені подобається дуже хайки. Ходити.
1: Наталочка, подобається в таборі? Якщо подобається, то що саме?
10: Мені подобаються крафти, люди, там, спорт.
11: Тут я можу розвивати свою творчість. Наприклад, грати у волейбол. Раніше я зовсім не вміла грати у волейбол, а тут навчилася і роблю більше фізичних вправ.
12: Мені подобається, як кабіни там всі сплють і ще там можна розмовляти.
1: А що ти навчилася нового?
12: Що Україна має інші такі. Та замки є багато місць в Україні.
1: А ну скажи, ти порекомендувала приїхати іншим діткам сюди?
12: Так.
1: А чому?
12: Бо ми можемо бачитись і можемо бавитись разом. Бо я просто бавлюся з іншими дітками, які можуть бути гарні до мене.
13: Враження дуже гарні. Це місце, як мій рідний дім. Це мій перший рік тут. Дуже гарне свіже повітря, гарні друзі. Ну, всьому все тут гарне.
1: А чому навчився новому?
13: Будувати друзів нових. Грати з ними спорти, малювати, гейнг-аут.
1: А що ж дізнався про українську історію?
13: Так, багато. Скажу мамі і татові, що цей кемп був гарний, нові друзі і все таке.
14: Мені подобалось в таборі, що кожен день ми робимо щось інше і дуже гарне. І це дуже прикольно і смішно.
1: А розкажи, чи сподобався тобі сьогоднішній воркшоп «Ікона на склі»?
14: Так, мені сподобалось. Нам там розмовляли о Україні і о наших ангелах, і Миколаї.
15: Це чудове місце. Ми вивчаємо українську історію та культуру, займаємося танцями. Мені найбільше подобаються всі ці заняття.
16: Мені більше всього сподобалося в таборі. Ну, що тут дуже багато територій, що тут всі, майже всі по-українськи розмовляють або по-англійськи. Що тут, ну, що всі тебе розуміють.
1: Так. А чому навчився новому? Що тебе захопило в цьому році?
16: Наприклад, малювати на стіклі, як ми сьогодні робили, або в'язати песенку. Ну, там багато є чого. Можна навчитися.
17: Щира подяка Українській православній церкві та благодійникам за створення та підтримку цього унікального табору, де з любов'ю плекають українську духовність, культуру, традиції та українство серця

0: наших дітей.
1: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.